acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea mult.

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent, rufele.

Ar zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul păia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată pe jos.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu temperaturi de 32 de grade Celsius. Poliția anunță că a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit specialiștilor, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, însă fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorarea mai multor gospodării din localitate. Constatările preliminare arată că fragmentele descoperite au caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate. Astfel, autoritățile presupun că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Poliția precizează că până acum, pe teritoriul Republicii Moldova, nu au mai fost identificate aparate de zbor de acest tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și pentru elucidarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Din 10 august, comercianții vor fi obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Măsura are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre proveniența produselor și de a asigura o mai bună trasabilitate a acestora. Noile cerințe se aplică produselor alimentare preambalate, precum și celor nepreambalate sau ambalate la locul vânzării. Informația privind țara de origine va trebui afișată vizibil la raft pe indicatorul de preț, iar denumirea completă a țării va fi obligatorie. Drapelul va putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp indicatorii de preț și să verifice corespunderea informațiilor afișate cu etichetele produselor și documentele de trasabilitate. Respectarea noilor reguli va fi verificată de inspectorii ANSA în cadrul controlelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, amenzile pot ajunge până la 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Doamnelor, domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire în ora următoare.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 39 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 29 de grade. Fragmentele unei drone de luptă au fost descoperite în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, după ce locuitorii au auzit mai multe explozii puternice. Zona se află în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. La fața locului au intervenit polițiștii și specialiștii tehnico-explozivi. Perimetrul în care au fost găsite resturile aparatului de zbor a fost izolat pentru efectuarea cercetărilor în condiții de siguranță. Autoritățile urmează să stabilească modelul dronei, proveniența acesteia și dacă fragmentele conțin componente explozive. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre eventuale victime sau pagube materiale. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de drone sau de alte obiecte suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile la numărul 112. Un tir înmatriculat în Republica Moldova a ieșit de pe carosabil și a intrat în două gospodării din județul Vaslui, România. În urma impactului, șoferul a rămas încarcerat în cabina autocamionului. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, descarcerare și asistență medicală. Salvatorii au acționat pentru scoaterea conducătorului auto dintre fierele vehiculului și acordarea primului ajutor. Accidentul a provocat pagube celor două proprietăți, însă nu au fost raportate alte persoane rănite. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care șoferul a pierdut controlul asupra tirului. Canicula sporește riscul producerii în necurilor, avertizează salvatorii din România. Oamenii sunt îndemnați să se scalde doar în locuri special amenajate și supravegheate și să evite intrarea în râuri, lacuri sau alte bazine necunoscute. După expunerea îndelungată la soare, intrarea în apă trebuie făcută treptat. Salvatorii recomandă evitarea consumului de alcool înainte de nod și a săriturilor în ape a căror adâncime nu este cunoscută. Părinții sunt îndemnați să îi supravegheze permanent pe copii atunci când aceștia se află în apă sau în apropierea bazinelor acvatice. În situații de urgență trebuie apelat numărul 112. Marina ucraineană susține că a distrus un centru rusesc de comandă și comunicații instalate pe platforma de forșați Bash din Marea Neagră. Operațiunea ar fi fost desfășurată împreună cu forțele pentru operații speciale ale Ucrainei. Potrivit Kievului, platforma situată în perimetrul gazier Golțin era utilizată de trupele ruse pentru supraveghere, retransmiterea comunicațiilor și amplasarea sistemelor de război electronic și apărarea antiaeriană cu rază scurtă. Armata ucraineană afirmă că instalațiile respective coordonau drone folosite împotriva infrastructurii din regiunile Odessa și Nicolaev și reprezentau un pericol pentru navigația civilă. În timpul atacului ar fi fost distrus și un elicopter rusesc de tip K-27 care încerca să aterizeze pe platformă. Marina ucraineană a publicat imagini despre care afirmă că surprind operațiunea. Informațiile privind distrugerile și pierderile trupelor ruse nu au fost confirmate independent, iar Moscova nu a prezentat deocamdată o versiune asupra incidentului. Fostul președinte american Joe Biden se confruntă cu dureri puternice provocate de cancerul de prostată în stadiul 4, care s-a extins la nivelul oaselor. Informația a fost oferită de fiul său, Hunter Biden, într-un interviu acordat BBC. Hunter Biden a descris boala drept dureroasă și debilitantă, precizând că tatăl său se plânge rare ori și continuă să se implice în activitățile publice. Familia trece însă printr-o perioadă dificilă, a adăugat acesta. Joe Biden, în vârstă de 83 de ani, și-a anunțat diagnosticul în mai 2025. Încă de atunci, biroul său precisa că maladia se extinsese la oase și avea o formă agresivă, dar era sensibilă la tratamentul hormonal, ceea ce permitea gestionarea acesteia. Fostul lider de la Casa Albă a urmat tratamente hormonale și radioterapie. Declarațiile lui Hunter Biden descriu efectele bolii, însă nu au fost însoțite de un nou raport medical oficial privind evoluția acesteia. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la ora următoare.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 32 de grade Celsius. De astăzi, 10 august, orice produs alimentar expus la vânzare într-un magazin de Republica Moldova trebuie să aibă afișată țara de origine pe eticheta de preț. Comercianții care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 240 de unități convenționale, adică 1200 de lei, iar inspectorii ANSA vor verifica respectarea acesteia începând chiar din prima zi. Scopul noilor reglementări este de a asigura o informare clară și transparentă privind originea produselor alimentare și de a consolida trasabilitatea acestora pe întreg lanțurile de distribuție. Pentru produsele alimentare preambalate, țara de origine va trebui afișată pe indicatorul de preț atunci când această informație este deja obligatorie sau indicată voluntar pe etichetă, iar informația afișată trebuie să corespundă tocmai celei de pe ambalaj. Pentru produsele alimentare nepreambalate, precum și pentru cele ambalate la locul vânzării la cererea consumatorului, comerciantul va fi obligat să indice țara de origine pe indicatorul de preț în baza documentelor comerciale și de trasabilitate aferente lotului expus spre vânzare. Legea stabilește reguli clare privind modul de afișare. Țara de origine va fi indicată prin denumirea completată țării scrise cu caractere de cel puțin 0,3 cm înălțime pe indicatorul de preț sau pe un anunț amplasat în imediata vecinătate a produsului. Drapelul țării poate fi utilizat doar ca element grafic însoțitor al denumirii, nu în locul acesteia. Utilizarea exclusivă a drapelului fără menționarea numelui țării este interzisă. Poliția informează că cercetările la fața locului în urma căderii și exploziei unui aparat de zbor în extravilanul satului Clocmans din raionul Ștefan Bod au fost finalizate. Specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Nu au fost înregistrate victime, iar fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitate. Potrivit consultărilor preliminare, fragmentele depistate prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete date, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Menționăm că în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova, nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și a tuturor circumstanțelor incidentului. Temperaturile ridicate din această perioadă sporesc riscurile de nec, iar intrarea în apă după expunerea îndelungată la soare poate provoca reacții severe ale organismului, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Salvatore atenționează că trecerea bruscă de la temperaturile ridicate la apă rece poate provoca șoc termic, pierderea cunoștinței sau tulburări cardiovasculare. Pentru a preveni astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să intre treptat în apă pentru a permite organismului să se adapteze la diferența de temperatură. Un pericol suplimentar îl reprezintă consumul de alcool înainte sau în timpul scăldatului. Alcoolul reduce capacitatea de reacție, afectează coordonarea mișcărilor și poate favoriza producerea unor accidente grave, inclusiv în necul. IGSU recomandă scăldatul exclusiv în locuri amenajate și avertizează asupra pericolelor din zonele necunoscute unde pot exista maluri abrupte, curenți puternici sau adâncimi neuniforme. O atenție sporită trebuie acordată copiilor. Minorii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea bazinelor acvatice, iar părinții sunt îndemnați să le explice regulile de siguranță și comportament în apropierea apei. Salvatore recomandă cetățenilor să manifeste prudență și responsabilitate în perioada caniculară și să nu-și pună viața în pericol. Respectarea regulilor de siguranță poate preveni accidentele și salva vieți. În cazul unei situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112. Țările europene nu sunt suficient pregătite pentru a contracara atacurile cu drone lansate de Rusia și nu pot atribui în mod clar în prezent aceste atacuri, conform unui studiu realizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice. Studiul IS, la care a participat Fundația Hans Seidel din Germania, a constatat că statele europene nu au putut atribui în mod clar Rusia atacurile cu drone, de exemplu cele asupra aeroporturilor sau a instalațiilor militare sensibile. Studiul a analizat 144 de incidente survenite între august 2024 și februarie 2026, în 12 state membre, NATO și Irlanda. Studiul afirmă că atribuirea atacurilor rămâne o provocare cheie pentru guvernele europene. Dronele care intră pe teritoriul nostru vor putea fi distruse cu mitralierele atașate celui mai modern elicopter din dotarea armatei Spaniei. De altfel, Alianța Nord-Atlantică lansează un nou concept de apărare aeriană care se va axa pe eliminarea amenințărilor de la drone la rachete. Spania își mută forțele militare dislocate în baza din Lituania, în România, la Mihail Cogălnicianu. Ibericii înlocuiesc forțele aeriene ale Italiei și ale Mali. Marii Britanii. Cei aproximativ 180 de militari spanioli aduc cu ei 7 avioane F-15, Hornet, 3 elicoptere în H-90 și o aeronavă de realimentare în aer A-400M. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Salutare domnilor și domnilor și tuturor celor care ascultă asta la lumina telefonului cu 12% baterie din cei 5 spectatori pe care eu am pe YouTube. Octavian Bernaz, asta e Clara Mar și săptămâna asta mă opăresc ca un ceainic uitat pe plită. Avem caniculă, a apărut un nou DLC care se cheamă Criza energetică și hidrologică și desigur că subiect bombă, vizita unui guvern terorist la Chișinău. Începem cu criza, că e mai familiară decât talibanii, I guess. Problema noastră începe de pe Dunăre. Din cauza secetei, debitul ei a coborât la cel mai jos nivel din ultimii 30 de ani. Rău ne pare de Peștișor și Broscuță, dar mai este un aspect. Pe malul Dunării la Cernăvodă stă singura centrală nucleară a României. Îs două reactoare care merg non-stop și dau împreună cam 20% din curentul țării România. O centrală nucleară, oricât de futuristic sună, merge pe un principiu extrem de bătrânesc. Face abur, aburul învârte turbina și pe urmă aburul trebuie rășit. Cu apă, multă, din râu. Apcând râul se subțiază, se subțiază și producția. Istoria ne învață că temperatura la centralele nucleare nu-i subiect de joacă. Sau, mă rog, într-un sens poate da, dar nu-și dorește nimeni un Stalker 3 setat la Dobrogea. Așa că pe 28 iulie, Nucleară Electrica a oprit controlat unitatea 1, după ce nivelul Dunării s-a apropiat de limitele de exploatare. România a rămas peste noapte fără vreo 10% din producția proprie, fix în plină caniculă, când toată regiunea ține aerul condiționat în priză. Ap și și, ne pasă nouă de Dunări? Ne pasă foarte tare. Pe 1 august, structura achizițiilor Energo.com arată așa. 34,5% cumpărat din Moldova, 65,5% din România. Adică 2/3 din lumina noastră e de import. Când vecinul are pană, avem și noi pană de curent. Asta e ușor de înțeles fără de a pricepe fizică nucleară. Mai mult, pe Dunăre avem alte centrale atomice, în Ungaria și Bulgaria, de exemplu. Cu scăderea producției lor, crește prețul la energie electrică în întreaga regiune. Bun, și se scumpește curentul? Deocamdată nu. Prețul e stabilit de ANRE odată la ceva timp și nu se mișcă în funcție de cât de tare se încordează Bolojan. Ministerul Energiei zice doar că pot apărea fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale, dar că Energo.com acoperă integral necesarul nostru pe moment. Deci în factura de luna asta nu vedeți nimic, cel mai probabil, dar pot apărea recalcule pe deveri tarifare pe urmă. Iar și simțim noi azi e cu totul altceva. Riscul să rămânem pe întuneric țara. De asta Consiliul Național de Management a Crizilor a limitat exporturile între 18.00 și 22.00, ostens iluminatul decorativ și publicitar de la 6 seara la 6 dimineața și au obligat instituțiile publice și spațiile comerciale să taie cel puțin 30% din iluminatul interior. Iar de la noi acasă, mă rog, apeluri politicoase să consumăm responsabil. Și în paralel, partea cu apa. Nistru, din care consumă apă potabilă aproape 80% din populația țării și 98% din Chișinău, izvorăște din Carpații ucraineni, unde la fel n-o plouat. Lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este la minim istoric. Și aici trebuie de înțeles un lucru. Pe cursul râului, încă pe teritoriul Ucrainei, este construit barajul de la Novodnistrovsk, care ține în spate un lac mare. Apa se adună acolo, iar spre noi trece în mare măsură doar cât se dă drumul prin baraj. Numai că în lac intră acum cu mult mai puțină apă decât iese. Vreo 30 de metri cub pe secundă, intră și vreo 85 se dau la vale. Adică lacul se golește pe zi și trece și ucrainenii dau drumul la apă din rezerve strategice. Din cauza asta, da, încă avem apă pe Nistru spre mare admirare a domnului Ceban, dar situația este la limită. Ce pot face autoritățile? Să cumpere energie mai scump de pe piață, să negocieze puțin debitul pe Nistru, să prioritizeze spitalele și infrastructura critică, da, staie din iluminatul decorativ, să limiteze irigațiile, raționalizare, în linii generale. Ce nu pot să facă? Nu pot să facă să plouă. Aici, sincer, nu-i vina nimănui de la Chișinău că suscați Carpații. Domnul Tofan și echipa de guvern ar putea, desigur, să danseze frumos paparuda cu frunză de boz în mână, dar nu cred că ne ajută cu mult. Ce putem face noi? Seriile între 18.00 și 23.00 îi vârful. Stângeți luminile și aparatele pe care nu le folosiți, în caz că for some reason nu o faceți deja, nu din dragul facturii, ci ca să nu cadă rețeaua. Mașina de spălat, uscătorul și cuptorul electric să le folosim pe timp de zi. Asta sunt cele mai lacome din casă. Aerul condiționat să fie doar strict necesar. Cu canicula de afară nimeni nu vă cere să vă înădușiți, dar nu exagerați și nu-l țineți pornit în camera goală, de exemplu. Încercați să-l țineți la vreo 25 de grade. Asta e temperatură optimă. Dimineața, între 6 și 9, e al doilea vârf, când țara pune ceainicul și fierul de călcat în priză simultan. E aceeași presiune ca și seara. Evitați liftul în orele de vârf. Asta nici măcar nu e despre economie. Ideea este că dacă pic curentul, rămâneți agățați între etaje. Încărcați telefoanele din timp și țineți la îndemână o sursă de lumină. Autoritățile spun că întreruperile temporare sunt posibile. Lumânoare așa e de la pași din sertar, ia că i-a venit momentul. Alții poate împrumutați de la bunic o lanternă de genul. La apă, închideți robinetul, evident, spălați-vă, de dorit la fel de frecvent, dar poate faceți duș, nu cadă, reparați și picură, udați rațional, câteva gesturi banale, dar la scara țării înseamnă mult. Alții nu udați asfaltul, că oricum nu crește. Acum, partea de la care mă doare capul mai tare decât de la caniculă, săptămâna asta o delegație de la Ministerul Agriculturii, Irigațiilor și Zootehniei al Afganistanului Taliban se află în vizită la Chișinău, condusă de viceministrul Sadr Azam Osmani. Și cum am aflat noi, nu de la statul nostru, dar din presa de la Kabul. Știrea a apărut întâi în The Kabul Tribune pe 3 august, iar Ministerul Agriculturii controlat de Taliban a anunțat pe X că delegația și-a început vizita oficială în Europa la invitația oficială a ministerului nostru. Reacția Chișinăului, Ministerul Afacerilor Externe confirmă vizele, neagă întâlnirile oficiale și anunță anchete. Adică statul deschide o anchetă ca să afle ce-a făcut statul. Frumos, e un fel de joc de bați ascunsele cu tine însuți. Lanțul pas cu pas arată în felul următor. Ministerul Agriculturii a nostru trimis demersul către Ministerul Afacerilor Externe, IGM și Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe liste de sancțiuni. IGM-ul a dat aviz pozitiv. Ministerul Afacerilor Externe a eliberat vizele. Iar SIS-ul nu a fost sesizat, fiindcă procedura nu obligă. Premierul Vasile Tofan zice că e jenantă și inacceptabilă, o eroare de evaluare și de coordonare. Iar secretarul de stat de la Agricultură, Vasile Sorban, a recunoscut la Jurnal TV că el s-a ocupat de mersurile pentru sosirea delegației. Avea legătură cu extinderea producătorilor moldoveni pe piața afgană. Uai, eu înțeleg că suntem țară agrară și că suntem cel mai ospitalier popor posibil. Hai să fim serioși, ca să fie clar cine-s musafirii. În iulie 2025, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arest pe numele liderului Taliban și al șefului Curții Supreme pentru crime împotriva umanității, persecuții pe criteriu de gen. De la revenirea la putere în 2021, fetele n-aveau voie la școală după clasa 6, iar femeile scoase din spațiu public. Singura țară care le-a recunoscut oficial guvernul este Rusia. Ce mirare! ONU vorbea de cel puțin 1.400.000 de fete private de dreptul la educație. Deci noi, țara care negociază politicos cu Kievul pentru fiecare metru cub de apă, care cere sprijin de avarii de la români ca să aibă lunină și care vrea cluster de aderare la UE, le dă vize și invitații oficiale unor oameni din guvernul Shela, de la Afganistan, pentru export de perjă sau mai știu eu și. Și da, exporturile agricole chiar nu sunt interzise de sancțiuni, numai că problema nu a fost niciodată perjele. Problema e că semnătura de secretar de stat a produs un titlu în presa afgană în care Republica Moldova primește oficial regimul de la Kabul. Tofan zice că nu vrea țapă spășitor, ei bun, nu vrem nici noi vânătoare de oameni, dar vrem răspundere, fiindcă atunci când Ministerul Agriculturii, Inspectoratul General de Migrări și Ministerul Afacerilor Externe bifează formularii pe bandă și nimeni, absolut nimeni, nu ridică ochii de pe hârtie să întrebe, ei, stați-o leacă, ăștia șines, asta nu e scăpare de procedură, e lipsă de reflex. În vecinătatea în care trăim, chestiile astea trebuie să ne vină de măduvă. Cam asta a fost pe azi, economisiți apa, economisiți curentul și dacă vă sună cineva să vă invite la o întrevedere oficială, gândiți-vă de două ori. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 32 de grade Celsius. De astăzi, 10 august, orice produs alimentar expus la vânzare într-un magazin de Republica Moldova trebuie să aibă afișată țara de origine pe eticheta de preț. Comercianții care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 240 de unități convenționale, adică 1200 de lei, iar inspectorii ANSA vor verifica respectarea acesteia începând chiar din prima zi. Scopul noilor reglementări este de a asigura o informare clară și transparentă privind originea produselor alimentare și de a consolida trasabilitatea acestora pe întreg lanțurile de distribuție. Pentru produsele alimentare preambalate, țara de origine va trebui afișată pe indicatorul de preț atunci când această informație este deja obligatorie sau indicată voluntar pe etichete, iar informația afișată trebuie să corespundă tocmai celei de pe ambalaj. Pentru produsele alimentare nepreambalate, precum și pentru cele ambalate la locul vânzării la cererea consumatorului, comerciantul va fi obligat să indice țara de origine pe indicatorul de preț în baza documentelor comerciale și de trasabilitate aferente lotului expus spre vânzare. Legea stabilește reguli clare privind modul de afișare. Țara de origine va fi indicată prin denumirea completă a țării scrise cu caractere de cel puțin 0,3 cm înălțime pe indicatorul de preț sau pe un anunț amplasat în imediata vecinătate a produsului. Drapelul țării poate fi utilizat doar ca element grafic însoțitor al denumirii, nu în locul acesteia. Utilizarea exclusivă a drapelului fără menționarea numelui țării este interzisă. Poliția informează că cercetările la fața locului în urma căderii și exploziei unui aparat de zbor în extravilanul satului Clocmans din raionul Ștefan Bod au fost finalizate. Specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Nu au fost înregistrate victime, iar fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitate. Potrivit consultărilor preliminare, fragmentele depistate prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete date, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Menționăm că în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova, nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și a tuturor circumstanțelor incidentului. Temperaturile ridicate din această perioadă sporesc riscurile de NEC, iar intrarea în apă după expunerea îndelungată la soare poate provoca reacții severe ale organismului, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Salvatorii atenționează că trecerea bruscă de la temperaturile ridicate la apă rece poate provoca șoc termic, pierderea cunoștinței sau tulburări cardiovasculare. Pentru a preveni astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să intre treptat în apă pentru a permite organismului să se adapteze la diferența de temperatură. Un pericol suplimentar îl reprezintă consumul de alcool înainte sau în timpul căldatului. Alcoolul reduce capacitatea de reacție, afectează coordonarea mișcărilor și poate favoriza producerea unor accidente grave, inclusiv în necul. IGSU recomandă scaldatul exclusiv în locuri amenajate și avertizează asupra pericolelor din zonele necunoscute unde pot exista maluri abrupte, curenți puternici sau adâncimi neuniforme. O atenție sporită trebuie acordată copiilor. Minorii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea bazinelor acvatice, iar părinții sunt îndemnați să le explice regulile de siguranță și comportament în apropierea apei. Salvatorii recomandă cetățenilor să manifeste prudență și responsabilitate în perioada caniculară și să nu-și pună viața în pericol. Respectarea regulilor de siguranță poate preveni accidentele și salva vieți. În cazul unei situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112. Țările europene nu sunt suficient pregătite pentru a contracara atacurile cu drone lansate de Rusia și nu pot atribui în mod clar în prezent aceste atacuri, conform unui studiu realizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice. Studiul IS, la care a participat Fundația Hans Seidel din Germania, a constatat că statele europene nu au putut atribui în mod clar Rusia atacurile cu drone, de exemplu cele asupra aeroporturilor sau a instalațiilor militare sensibile. Studiul a analizat 144 de incidente survenite între august 2024 și februarie 2026, în 12 state membre, NATO și Irlanda. Studiul afirmă că atribuirea atacurilor rămâne o provocare cheie pentru guvernele europene. Dronele care intră pe teritoriul nostru vor putea fi distruse cu mitralierele atașate celui mai modern elicopter din dotarea armatei Spaniei. De altfel, Alianța Nord-Atlantică lansează un nou concept de apărare aeriană care se va axa pe eliminarea amenințărilor de la drone la rachete. Spania își mută forțele militare dislocate în bază din Lituania, în România, la Mihail Cogălnicianu. Ibericii înlocuiesc forțele aeriene ale Italiei și ale Mai. Marii Britanice. Aproximativ 180 de militari spanioli aduc cu ei 7 avioane F-16, Hornet, 3 elicoptere în H-90 și o aeronavă de realimentare în aer A-400M. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 32 de grade Celsius. Tariful maxim pentru călătorile rutiere interraionale de pasageri a fost majorat la 1 leu și 12 bani pentru un kilometru ca urmare a creșterii prețului la motorină, anunță Agenția Națională Transport Auto. Potrivit autorității, noua taxă este mai mare cu 3 bani față de cea precedentă, calculul fiind bazat pe prețul mediu al motorinei de peste 32 de lei pentru un litru. În paralel, inspectorii au amendat administratorii stațiilor Autocentru și Sud din Chișinău pentru că nu au actualizat panourile informative destinate călătoriilor. În schimb, la gara Auto Nord, tariful modificat a fost afișat corect în toate casele de bilete. Asociațiile operatorilor de transport nu au comentat deocamdată decizia de ajustare a prețurilor. Aeroportul Mărculești va fi integrat oficial în componența Aeroportului Internațional Chișinău Eugen Doga sâmbăta viitoare, urmând să fie specializat în transportul de mărfuri și zboruri charter pe timp de vară. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, care a precizat că un plan clar de dezvoltare și investiții va fi stabilit după finalizarea masterplanului tehnic. Oficialul a subliniat că amplasarea strategică a aerodromului, statul de zonă economică, statutul de zonă economică liberă și infrastructura existentă au atras deja interesul mai multor companii și investitori străini. Guvernul mizează pe transformarea acestei locații într-un mod economic important în regiune. Începând de astăzi, 10 august, comercianții cu amănuntul din Republica Moldova vor fi obligați să indice țara de origine a produselor alimentare pe eticheta de preț sau pe un anunț amplasat lângă marfă. Regula se aplică unităților comerciale cu o suprafață mai mare de 30 de metri pătrați. Pentru alimentele preambalate, originea va fi afișată la raft atunci când această informație este obligatorie prin lege sau apare voluntar pe ambalaj. Datele de pe indicatorul de preț trebuie să coincide cu cele înscrise pe eticheta produsului. Cerința se aplică și alimentelor nepreambalate, celor ambalate la solicitarea cumpărătorului și produselor pregătite în magazin pentru vânzarea directă. În aceste cazuri, originea va fi stabilită în baza documentelor comerciale și de trasabilitate. Denumirea țării trebuie scrisă integral cu litere de cel puțin 3 mm. Drapelul poate însoți textul, dar nu îl poate înlocui. Nerespectarea regulilor se sancționează cu amenzi până la 4.500 de lei pentru persoanele responsabile și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Cei 12 pompieri moldoveni dislocați în Grecia au intervenit timp de aproximativ 5 ore pentru lichidarea unor focare de incendiu izbucnite în zona industrială a localității Diavata, în apropierea orașului Salonic. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii noștri au acționat în comun cu echipele Elena, reușind să stingă incendiul duminică seara în jurul orei 20:30. Pe lângă stingerea directă a flăcărilor, contingentul moldovean a asigurat alimentarea continuă cu apa autospecialelor grecești și a verificat terenul pentru a preveni reaprinderea vegetației. Echipa formată din 24 de pompieri și 4 unități de tehnică se află în Grecia din 30 iulie, în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut într-un dosar penal privind o presupusă fraudă de aproape 5 milioane de lei pentru neachitarea unor livrări de cereale. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, bănuitul ar fi organizat o schemă de insolvabilitate intenționată pentru a evita plata mărfurilor cumpărate de la două firme în cursul anului 2025. În cadrul a 6 percheziții desfășurate la sediile și domiciliile persoanelor vizate, anchetatorii au ridicat tehnică de calcul, bani, documente contabile, dar și o armă de foc cu muniție deținută ilegal. Procurorii PC Cox i-au formulat bărbatului învinirea pentru escrocherie, cercetările fiind în desfășurare pentru stabilirea tuturor complicilor. Tatăl fotbalistului Lionel Messi a murit la vârsta de 68 de ani în orașul argentenean Rosario după o boală îndelungată. Jorge Messi a avut un rol important în cariera fiului său, fiind mult timp reprezentantul și consilierul acestuia. El a însoțit pe Lionel Messi la Barcelona, pe când viitorul campion mondial avea 13 ani și s-a ocupat ulterior de contractele sale. Mai multe cluburi și organizații sportive, printre care Federația Argentineană de Fotbal, Newell's Old Boys și FC Barcelona, au transmis mesaje de condolianțe. În memoria sa, la meciurile din Argentina, Argentina va fi ținut un moment de reculegere, iar jucătorii vor purta banderole negre. Familia a cerut discreție, iar funeraliile se vor desfășura în cadru privat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: che vreau să facă casieră la tarom. Fiindcă crede el că știa de învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și-și frânge mâinile.
1: Nu vreau tată casieră, mie îmi place artele.

0: Klaus Rodiger. Haide-mă să te facă tata casier la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Tu știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, tache!
0: Nicoletul te băga cu ei! O iei

scrisorile în sticlă, duse de vară. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajungă în mare. Ai așteptat să-ți spun ce simt.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 32 de grade Celsius. Republica Moldova pilotează în premieră testarea pentru virusul papiloma uman ca metodă primară de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin în 10 instituții medicale din țară. Potrivit Ministerului Sănătății, peste 3.000 de femei cu vârste cuprinse între 30 și 65 de ani au participat deja la acest program de testare. Noua metodă are o sensibilitate de aproximativ 95%, depășind testul citologic clasic și permite extinderea intervalului de screening la 5 ani în cazul unui rezultat negativ. Coordonatorii programului explică importanța proiectului și prin necesitatea de a reduce presiunea asupra medicilor citologi din țară, care sunt în prezent supra-solicitați. Compania Națională de Asigurări Medicină și partenerii internaționali au alocat peste 2 milioane de lei pentru finanțarea etapelor acestui proiect pilot. Întreprinderile care prestează servicii funerare și cele care fabrică accesorii pentru înmormântare ar putea rămâne fără scutire de la plata taxe locale pentru obiectele comerciale potrivit unui nou proiect de simplificare a legislației fiscale și vamale. Inițiativa prevede eliminarea unei facilități din codul fiscal, astfel încât aceste firme ar putea fi obligate să plătească taxele locale stabilite individual de fiecare primărie în parte. Autorii proiectului urmăresc eliminarea excepțiilor fiscale din sistem. Pe de altă parte, deși măsura ar putea crește cheltuielile companiilor din domeniu, documentul nu prevede transferul automat al acestor costuri în prețurile finale plătite de cetățeni. Președintele Vladimir Zelenski s-a declarat mulțumit de rezultatele campaniei de 40 de zile desfășurate de Serviciul de Securitate al Ucrainei împotriva rețelei logistice a Rusiei și a sugerat că atacurile vor continua. Potrivit liderului de la Kiev, operațiunea secretă inițiată la sfârșitul lunii iunie a provocat pagube estimate preliminar la peste 12 miliarde de dolari mașinăriei militare ruse. Printre cele mai importante acțiuni raportate se numără distrugerea 10 de petroliere în Marea Azov, care aprovizionau Crimeea ocupată și lovirea mai multor depozite de aprovizionare de pe teritoriul Federației Ruse. O fabrică petrochimică majoră din Federația Rusă a fost afectată în urma unui atac masiv cu drone desfășurat în această dimineață într-un oraș din Tatarstan, soldat cu 12 morți și 39 de răniți. Potrivit primarului localității Radmir Belaev, autoritățile au instituit zi de doliu în regiune ca urmare a pierderilor de vieți omenești. Președintele Statelor Unite Donald Trump a admis posibilitatea încheierii conflictului cu Iranul fără semnarea unui acord nuclear complet, axându-se pe reluarea navigației în strâmtoarea Ormuz. Potrivit publicației The Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă consideră că deblocarea strâmtoarei ar reprezenta o victorie strategică suficientă, argumentând că amenințarea unor noi lovituri va descuraja programul atomic iranian. În replică, autoritățile de la Teheran condiționează deschiderea căii maritime de ridicare a blocadei, retragerea trupelor americane și achitarea unor despăgubiri de miliarde de dolari. Analiștii internaționali notează că Iranul prelungește intenționat negocierile, mizând pe presiunea alegerilor legislative din Statele Unite și pe prețurile mari la carburanți. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Republica Moldova și-a rechemat ambasadorul de la Moscova după ce fragmentele unei drone rachetă au fost găsite ieri în sudul țării. Un tir condus de un moldovean a deraiat de pe carosabil și a intrat în două gospodării din județul Vaslui. În regiunea Poltava, rușii au atacat și au distrus aproape toate stațiile PECO. La rândul lor, forțele ucrainene au atacat o rafinerie din Tatarstan. Fragmentele unei drone de luptă au fost descoperite ieri în localitatea Crocmazraionul Ștefan Vodă, după ce locuitorii au auzit mai multe explozii puternice. Zona se află în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. La fața locului au intervenit polițiștii și specialiștii tehnico-explozivi. În urma cercetărilor, specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Victime nu au fost înregistrate. În acest context, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost rechemat pentru consultări. Prim-ministrul Vasile Tofan a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este protejată de efectele războiului din regiune.
1: A fost un incendiu, nu sunt victime, incendiu a fost stins foarte rapid. Mulțumesc foarte mult polițiștilor noștri, slujilor, serviciilor de intervenții care au reacționat foarte rapid și au localizat incendiul. Bine că a lovit un copac și nu a lovit o casă. În același timp, avem distrugeri aproape la 800 de metri.

0: astea, cum am ipotiat că a fost monoplat, că nu toți înțelegem că sunt monoplat, pot să contam acest război, războiul se necăsează direct pe noi și tot ce-mi doresc ca să termine cât mai repede.
1: Întrebat dacă va fi convocat ambasadorul la Great al Rusiei, Tofan a spus că această decizie va fi discutată fără a oferi alte detalii. Și președinta Maia Sandu a condamnat încălcarea spațiului aerian al țării noastre.
2: Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și ne pune în pericol pe noi toți. Riscurile pentru viețile omenești sunt reale și în creștere. Trebuie oprit.
1: A scris șefa statului pe pagina sa de X, autoritățile urmează să stabilească modelul dronei, proveniența acesteia și dacă fragmentele conțin componente explozive. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre eventuale victime sau pagube materiale. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de drone sau de alte obiecte suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile la numărul 112. Amintim că pe data de 5 august, în extravilanul satului Vălen, raionul Cahul, au fost găsite fragmentele unei drone de tip Gheran 2.
3: O companie din Chișinău este suspectată că ar fi pus la cale o schemă pentru a evita plata unei datorii de aproape 5 milioane de lei pentru grâu și floarea soarelui. Potrivit anchetatorilor, după procurarea mărfii, administratorul ar fi inițiat procedura de insolvabilitate a firmei și ar fi încercat să înstrăineze fictiv activele acesteia. În cadrul investigației au fost efectuate 6 percheziții, iar administratorul companiei a fost reținut și pus sub învinuire pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Un tir înmatriculat în Republica Moldova a ajuns într-o gospodărie din județul Vaslui după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Camionul a ieșit de pe șosea, a trecut prin gardul unei case și a lovit cu putere locuința. Șoferul nu a mai reușit să oprească, iar tirul și-a continuat drumul până în gospodăria vecină. Două curți au fost grav afectate, iar mai multe bunuri au fost distruse.
2: Accidentul s-a produs duminică în localitatea Berezeni, județul Vaslui. Șoferul tirului a pierdut controlul direcției, a ieșit de pe partea carosabilă și a intrat direct în curtea unei locuințe. Impactul a fost puternic. Camionul a distrus gardul gospodăriei și o mașină care era parcată în curte. Tirul a lovit apoi și casa, unde a distrus o parte din locuință. Bucătăria și baia au fost afectate în urma impactului. Șoferul nu a reușit să oprească imediat ar camionul și a continuat deplasarea prin gospodărie. Tirul a ajuns în cele din urmă în curtea casei învecinate, unde a distrus și gardul acestei gospodării și a avariat parțial autoturismul proprietarilor. Din fericire, în momentul accidentului, niciunul dintre proprietarii celor două gospodării nu a fost rănit. Oamenii s-au ales însă cu locuințele și bunurile distruse. Șoferul tirului a fost rănit în urma accidentului. Acesta a suferit un traumatism craniofacial și a primit îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital. La fața locului au intervenit echipajele de urgență, iar polițiștii au început verificările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și de ce șoferul a pierdut controlul camionului.
3: Pompierii moldoveni detașați în Grecia au intervenit timp de aproximativ 5 ore la stingerea unui incendiu în apropierea localității de Avata, în zona industrială de la periferia orașului Tesaloniki. Cei 12 pompieri însoțiți de 4 unități de tehnică specializată au acționat împreună cu colegii eleni pentru lichidarea focarelor active rămase în urma unui incendiu de proporții.
4: Controlul specializat de combatere a incendiilor forestiere cu ajutorul vehiculor a Republicii Moldova a fost solicitat pentru a interveni în zona industrială din periferia orașului Salonic. La moment, intervenția deja durează de peste 3 ore, iar noi, în comun cu colegii din Grecia, acționăm pentru localizarea și lichidarea incendiilor.
2: Salvatorii moldoveni au răcit zonele afectate, au identificat și lichidat focarele ascunse și au întreprins măsuri pentru prevenirea reaprinderii vegetației. Totodată, aceștia au asigurat alimentarea cu apă autospecialelor pompierilor eleni. Lucrările de intervenție au fost finalizate în jurul orei 20:30, după care echipa IGSU a revenit la baza de operații. Amintim că cel de-al doilea contingent moldovean participă la misiunea de prepoziționare în Republica Elenă în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Pompierii moldoveni acționează alături de echipe internaționale, contribuind la consolidarea capacităților de răspuns și la asigurarea necesitatea unei intervenții operative în contextul riscului sporit de producerea incendiilor de vegetație și pădure în perioada sezonului estival.
3: Un bărbat ar fi cerut 30.000 de euro pentru influența angajații unui penitenciar și a ajutat la eliberarea unui condamnat. Potrivit CNA, acesta ar fi promis că poate determina funcționarii să pregătească actele necesare pentru ca instanța să decide eliberarea condamnatului, invocând o boală gravă. O parte din bani a fost transmisă sub controlul ofițerilor CNA. Ulterior, anchetatorii au făcut percheziții la domiciliul bărbatului, de unde au ridicat mai multe probe. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat pentru trafic de influență. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să afle dacă mai sunt și alte persoane implicate. Anchetatorii urmează să stabilească inclusiv dacă funcționarii penitenciarului despre care suspectul susținea că îi poate influența au fost sau nu implicați în acest caz. Din actualitatea internațională, stații de benzină cuprinse de flăcări în urma unui nou atac rusesc asupra Ucrainei. În regiunea Poltava, echipele de salvare au intervenit pentru stingerea incendiilor izbucnite la mai multe stații PECO, dar și la o locuință privată și la una dintre unitățile industriale. Din informațiile preliminare, atacurile nu s-au soldat cu victime sau persoane rănite în această regiune. Pompierii au intervenit pentru localizarea și stingerea focarelor, iar autoritățile evaluează în continuare pagubele produse. Totodată, în urma unui atac ucrainean masiv cu drone din această dimineață, în Tatarstan au fost înregistrați 12 morți și 39 de răniți.
5: În această noapte au fost distruse toate stațiile de alimentare din comunitatea Opișnia. Nu mai avem ce repara, nu mai pot fi refăcute. Au fost distruse de atacatori. Au fost afectate 4 locuințe, slavă Domnului, fără victime. Vreau să mă adresez locuitorilor care locuiesc în apropierea stațiilor de alimentare. Vă rog să vă adresați Consiliului Local pentru a primi ajutor și pentru a vă înregistra pagubele. Înțelegem logica inamicului. Mai întâi au distrus stațiile de alimentare din regiunea Harkov și din regiunea Sumă. Acum au ajuns în regiunea Poltava, așa că cred că întreaga regiune va rămâne în curând fără stații de alimentare.
2: Atacurile rusești au vizat însă și alte regiuni ale Ucrainei. În regiunea Dnipropetrovsk, rușii au atacat de aproape 40 de ori pe parcursul zilei de ieri 4 raioane. Cea mai gravă situație a fost în raionul Nicopol. Un bărbat a murit, iar alte 5 persoane au fost rănite. În urma bombardamentelor a fost avariat un bloc de locuințe cu 5 etaje, mai multe case, o clădire agricolă, un garaj, o mașină și un autobuz de linie. Într-unul dintre apartamente a izbucnit și un incendiu. Pompierii au intervenit și au reușit să stingă flăcările. La Pavlograd, atacurile cu drone au provocat incendii pe teritoriul unei întreprinderi din industria alimentară, dar și într-o zonă de câmp deschis. Și orașul Sumă a fost vizat de atacuri rusești, potrivit datelor preliminare. Mai mult de 10 persoane au fost rănite după lovituri cu rachete CAB. Au fost avariate blocuri de locuințe, case private, autoturisme civile și mai multe spații nelocative. Într-una dintre zonele lovite, echipele de salvare au intervenit pentru scoaterea unei persoane de sub dărâmături. Tot în urma atacurilor, o locuință privată a fost cuprinsă de flăcări. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ținta atacurilor masive rusești a fost și orașul Odessa, unde cel puțin 8 persoane au fost rănite. În urma atacului a fost afectată și infrastructura energetică.
6: Були відключені електрики, води, всі служби задіяні, щоб відновити постачання.
5: Au avut loc întreruperi de curent. Toate serviciile sunt mobilizate pentru a restabili alimentarea. Până dimineață, peste 300.000 de familii din Odessa și din regiune au rămas fără curent electric. Fiecare atac rus va primi un răspuns din partea noastră. Războiul va fi din ce în ce mai resimțit de ei acasă, în Rusia. Au fost de asemenea lovituri asupra sistemelor ruse de apărare antiaeriană și a stațiilor radar. Vor urma noi contacte în vederea obținerii de pachete pentru apărarea aeriană, pentru protecția statului nostru și a poporului nostru.
2: În această dimineață, forțele armate ucrainene au atacat orașul Tatarstan din Rusia. În urma acestuia, 12 persoane au murit, iar alte 39 au fost rănite. Potrivit informațiilor, ar fi fost vizată o uzină petrochimică. Primarul orașului Nizhny Kamensk a menționat că atacul ar fi fost efectuat cu drone. El a precizat că au fost vizate atât obiective industriale cât și civile. Ministerul rus al apărării a declarat că noaptea trecută au fost distruse peste 450 de drone ucrainene, inclusiv deasupra Republicii Tatarstan.
3: Domnilor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Carolina Digor. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

zraci doi ochișori, are două sărbători, da, da. Două sărbători odată,

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din est. Noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 36 de grade. Forumul Diasporii a început la Palatul Republicii din Chișinău, fiind evenimentul principal al ediției a 10-a zilelor Diasporei, organizată de Biroul Relații cu Diaspora, sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. La eveniment participă reprezentanții ai Diasporii, autorităților publice și ai societății civile. În deschiderea evenimentului, președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova are nevoie de oameni pentru a se dezvolta și i-a îndemnat pe moldovenii stabiliți peste hotare să ia în considerare revenirea acasă. Șefa statului a declarat că Republica Moldova avansează cel mai rapid dintre statele candidate date pe calea aderării la UE și a propus elaborarea unor planuri de promovare a țării în fiecare stat membru al UE, în colaborare cu diaspora și ambasadele. Forumul cuprinde trei paneluri tematice axate pe implicarea civică și integrarea europeană, schimbul de experiență între comunitățile de moldoveni din străinătate și contribuția diasporei la dezvoltarea durabilă a localităților de origine. Programul se va încheia cu proiecția unui film autohton. Zilele diasporei se desfășoară în perioada 3-21 august și includ pe lângă forum Ziua Ușilor Deschise la 22 de instituții publice, 31 de ateliere fizice și online, o expoziție de carte cu autori din diaspora, evenimentul Youth Talk și excursii tematice. Producătorii de cereale și oleaginoase resping propunerea Ministerului Finanțelor de majorarea cotei TVA de la 8 la 12% și cer o întâlnire de urgență cu ministra Victoria Belous. Organizația avertizează că majorarea TVA cu 50% ar putea fi ultima picătură care ar provoca falimentul masiv al fermierilor mici și mijlocii sau extinderea economiei tenebre în ramură în condițiile în care sectorul agricol s-a deteriorat dramatic în ultimele 5 luni. La discuție, Asociația Forța Fermierilor solicită să participe și președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industria Alimentară, Sergei Ivanov, precum și un secretar de stat de ministerul din Ministerul Agriculturii. Potrivit reprezentanților producătorilor agricoli, situația din sector s-a agravat în ultimul an. Aceștia afirmă că din martie prețurile la motorină au crescut cu aproape 70%, iar din luna mai costurile fertilizanților s-au majorat cu 35-40%. În același timp, susțin agricultorii, prețurile la greu au scăzut cu 50-60 de bani per kilogram, iar cele la rapiță s-au prăbușit cu aproape un leu per kilogram, diminuarea continuând pe fondul presiunii exercitate de situația de pe piață ucraineană. Producătorii agricoli mai afirmă că fermierii din sectorul vegetal au rămas în acest an fără subvenții, iar programul strategic pentru politici agricole nu prevede plăți directe nici pentru anul viitor. Potrivit acestora, calamitățile naturale din ultimii 5 ani au dus circa 25% dintre fermierii micro, mici, mijlocii în pragul insolvenței, în timp ce restul supraviețuiesc cu dificultate, acumulând datorii mai mari față de furnizori și bănci. Calculele efectuate de agricultori din diferite raioane arată că majorarea TVA la 12% ar adăuga o povară fiscală de aproape 500 de lei per hectar, ceea ce înseamnă aproximativ 0,75 miliarde de lei la nivel de sector. Asociația subliniază că nicio țară din UE nu are TVA pentru producția agricolă mai mare de 11%, iar în statele precum Franța, Italia, Germania și Polonia, cota variază între 4 și 7%. În plus, agricultorii din UE primesc plăți directe de la 200 până la 500 de euro per hectar, un sprijin de care fermierii moldoveni sunt lipsiți. Funcționarii care se fac vinovați de organizarea vizitei în Republica Moldova unei delegații a regimului taliban din Afganistan vor fi sancționați disciplinar, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a calificat incidentul drept unul rușinos și a subliniat că asemenea situații nu trebuie să se repete. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Președinta a explicat că, potrivit informațiilor pe care le deține la această etapă, un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii nu s-a documentat cu privire la politica oficială a Republicii Moldova în raport cu regimul din Afganistan. Șefa statului a precizat că în prezent nu există informații suplimentare care să indice alte circumstanțe ale cazului, dar acestea ar putea fi analizate dacă vor apărea. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat luni 3 august că o delegație a Ministrului Agriculturii din Afganistan a primit vize de intrare în Republica Moldova în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Mesajul a fost transmis de premierul Vasile Tofan în contextul vizitei delegației talibane la Chișinău. A Aeroportul Internațional Eugen Toga Chișinău înregistrează un flux sporit de călători pe parcursul lunii august, atunci când este perioada concediilor și a vacanțelor. În intervalele de vârf, angajații aerogării procesează în decursul unei ore actele a peste 1900 de pasageri, deși terminalul actual a fost proiectat pentru un flux de aproximativ 800 de pasageri pe oră. Cele mai aglomerate intervale sunt de regulă 1-5, cel mai mare flux de pasageri, 8-12 și 20-22. Administrația aeroportului a întreprins o serie de măsuri pentru a asigura procesarea cât mai eficientă a actelor pasagerilor. Astfel, personalul operațional este sublinit cu aproximativ 200 de angajați lunar, în special în intervalele cu trafic intens. Procesele sunt ajustate continuu în funcție de programul zborurilor, alături de colegii de la Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal și Handling. Totodată, în fața terminalelor sunt amenajate copertine și zone umbrite, inclusiv cu duze de pulverizare a apei pentru un plus de confort în perioada caniculară. În zonele de așteptare sunt disponibile gratuit puncte de hidratare cu apă potabilă, iar sistemele de climatizare funcționează la capacitate maximă, fiind recent adaptate pentru volumul actual de pasageri. Pasagerii sunt îndemnați să ajungă la aeroport cu minim 3 ore înainte de ora programată a zborului, în special dacă acesta este planificat în intervalele cu trafic intens. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare domnilor și domnilor și tuturor celor care ascultă asta la lumina telefonului cu 12% baterie din cei 5 spectatori pe care eu am pe YouTube. Octavian Bernaz, asta e Clara Mar și săptămâna asta mă opăresc ca un ceainic uitat pe plită. Avem caniculă, a apărut un nou DLC care se cheamă Criza energetică și hidrologică și desigur că subiect bombă, vizita unui guvern terorist la Chișinău. Începem cu criza, că e mai familiară decât talibanii, I guess. Problema noastră începe de pe Dunăre. Din cauza secetei, debitul ei a coborât la cel mai jos nivel din ultimii 30 de ani. Rău ne pare de peștișor și broscuță, dar mai este un aspect. Pe malul Dunării la Cernăvodă stă singura centrală nucleară a României. Îs două reactoare care merg non-stop și dau împreună cam 20% din curentul țării România. O centrală nucleară, oricât de futuristic sună, merge pe un principiu extrem de bătrânesc. Face abur, aburul învârte turbina și pe urmă aburul trebuie rășit cu apă, multă, din râu. Apcând râul se subțiază, se subțiază și producția. Istoria ne învață că temperatura la centralele nucleare nu e subiect de joacă. Sau, mă rog, într-un sens poate da, dar nu-și dorește nimeni un Stalker 3 setat la Dobrogea. Așa că pe 28 iulie, Nuclear Electrica a oprit controlat unitatea 1, după ce nivelul Dunării s-a apropiat de limitele de exploatare. România a rămas peste noapte fără vreo 10% din producția proprie, fix în plină caniculă, când toată regiunea ține aerul condiționat în priză. Ap și și, ne pasă nouă de Dunări? Ne pasă foarte tare. Pe 1 august, structura achizițiilor Energo.com arată așa. 34,5% cumpărat din Moldova, 65,5% din România. Adică două treimi din lumina noastră e de import. Când vecinul are pană, avem și noi pană de curent. Asta e ușor de înțeles fără de a pricepe fizică nucleară. Mai mult, pe Dunăre avem alte centrale atomice, în Ungaria și Bulgaria, de exemplu. Cu scăderea producției lor, crește prețul la energie electrică în întreaga regiune. Bun, și se scumpește curentul? Deocamdată nu. Prețul e stabilit de ANRE odată la ceva timp și nu se mișcă în funcție de cât de tare se încordează Bolojan. Ministerul Energiei zice doar că pot apărea fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale, dar că Energo.com acoperă integral necesarul nostru pe moment. Deci în factura de luna asta nu vedeți nimic, cel mai probabil, dar pot apărea recalcule pe devere tarifare pe urmă. Iar și simțim noi azi e cu totul altceva. Riscul să rămânem pe întuneric țara. De asta Consiliul Național de Management a Crizilor a limitat exporturile între 18.00 și 22.00, o stâns iluminatul decorativ și publicitar de la 6 seara la 6 dimineața și au obligat instituțiile publice și spațiile comerciale să taie cel puțin 30% din iluminatul interior. Iar la noi acasă, mă rog, apeluri politicoase să consumăm responsabil. Și în paralel, partea cu apa. Nistru, din care consumă apă potabilă aproape 80% din populația țării și 98% din Chișinău, izvorăște din Carpații ucraineni, unde la fel n-o plouat. Lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este la minim istoric. Și aici trebuie de înțeles un lucru. Pe cursul râului, încă pe teritoriul Ucrainei, este construit barajul de la Novodnistrovsk, care ține în spate un lac mare. Apa se adună acolo, iar spre noi trece în mare măsură doar cât se dă drumul prin baraj. Numai că în lac intră acum cu mult mai puțină apă decât iese. Vreo 30 de metri cub pe secundă. Între vreo 85 să dau la vale. Adică lacul se golește pe zi și trece și ucrainenii dau drumul la apă din rezerve strategice. Din cauza asta, da, încă avem apă pe Nistru spre mare admirare a domnului Ceban, dar situația este la limită. Ce pot face autoritățile? Să cumpere energie mai scump de pe piață, să negocieze puțin debitul pe Nistru, să prioritizeze spitalele și infrastructura critică, da, staie din iluminatul decorativ, să limiteze irigațiile, raționalizare, în linii generale. Ce nu pot să facă? Nu pot să facă să plouă. Aici, sincer, nu-i vina nimănui de la Chișinău, că suscați Carpații. Domnul Tofan și echipa de guvern ar putea, desigur, să danseze frumos paparuda cu frunză de boz în mână, dar nu cred că ne ajută cu mult. Ce putem face noi? Seriile între 18.00 și 23.00 îi vârful. Stângeți luminile și aparatele pe care nu le folosiți, în caz că for some reason nu o faceți deja, nu din dragul facturii, ci ca să nu cadă rețeaua. Mașina de spălat, uscătorul și cuptorul electric să le folosim pe timp de zi. Asta sunt cele mai lacome din casă. Aerul condiționat să fie doar strict necesar, cu canicula de afară nimeni nu vă cere să vă înădușiți, dar nu exagerați.

0: și nu țineți pornit în camera goală, de exemplu. Încercați să-l țineți la vreo 25 de grade. Asta e temperatură optimă. Dimineața, între 6 și 9, e al doilea vârf, când tot țara pune ceainicul și fierul de călcat în priză simultan. E aceeași presiune ca și seara. Evitați liftul în orele de vârf. Asta nici măcar nu e despre economie. Ideea este că dacă pic curentul, rămâneți agățați între etaje. Încărcați telefoanele din timp și țineți la îndemână o sursă de lumină. Autoritățile spun că întreruperile temporare sunt posibile. Lumânarea aceea de la Paști din sertar, ia că i-a venit momentul. Alții poate împrumutați de la bunicul o lanternă de genul. La apă, închideți robinetul, evident, spălați-vă, de dorit la fel de frecvent, dar poate faceți duș, nu cadă, reparați și picură, udați rațional, câteva gesturi banale, dar la scara țării înseamnă mult. Alții nu udați asfaltul, că oricum nu crește. Acum, partea de la care mă doare capul mai tare decât de la caniculă, săptămâna asta o delegație de la Ministerul Agriculturii, Irigațiilor și Zootehniei al Afganistanului Taliban se află în vizită la Chișinău, condusă de viceministrul Sadr Azam Osmani. Și cum am aflat noi, nu de la statul nostru, dar din presa de la Kabul. Știrea a apărut întâi în The Kabul Tribune pe 3 august, iar Ministerul Agriculturii controlat de Taliban a anunțat pe X că delegația și-a început vizita oficială în Europa la invitația oficială a ministerului nostru. Reacția Chișinăului, Ministerul Afacerilor Externe confirmă vizele, neagă întâlnirile oficiale și anunță anchetă. Adică statul deschide o anchetă ca să afle ce-a făcut statul. Frumos, e un fel de joc de avați ascunsul cu tine însuți. Lanțul pas cu pas arată în felul următor. Ministerul Agriculturii a nostru trimis demersul către Ministerul Afacerilor Externe, IGM și Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe liste de sancțiuni, IGM-ul dat aviz pozitiv, Ministerul Afacerilor Externe a eliberat vizele, iar SIS-ul nu a fost sesizat, fiindcă procedura nu obligă. Premierul Vasile Tofan zice că e jenantă și inacceptabilă, o eroare de evaluare și de coordonare, iar secretarul de stat de la Agricultură, Vasile Sorban, a recunoscut la Jurnal TV că el s-a ocupat de demersurile pentru sosirea delegației. Avea legătură cu extinderea producătorilor moldoveni pe piața afgană. Eu înțeleg că suntem țară agrară și că suntem cel mai ospitalier popor posibil. Hai să fim serioși, ca să fie clar cine sunt musafirii. În iulie 2025, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arest pe numele liderului Taliban și al șefului Curții Supreme pentru crime împotriva umanității, persecuții pe criteriu de gen. De la revenirea la putere în 2021, fetele n-aveau voie la școală după clasa 6, iar femeile scoase din spațiu public. Singura țară care le-a recunoscut oficial guvernul este Rusia. Ce mirare! ONU vorbea de cel puțin 1.400.000 de fete private de dreptul la educație. Deci noi, țara care negociază politicos cu Kievul pentru fiecare metru cub de apă, care cere sprijin de avarii de la români ca să aibă lunină și care vrea cluster de aderare la UE, le dă vize și invitații oficiale unor oameni din guvernul Shela, de la Afganistan, pentru export de perjă sau mai știu eu și. Și da, exporturile agricole chiar nu sunt interzise de sancțiuni, numai că problema nu a fost niciodată perjele. Problema e că semnătura de secretar de stat a produs un titlu în presa afgană în care Republica Moldova primește oficial regimul de la Kabul. Tofan zice că nu vrea țapă spășitor, ei bun, nu vrem nici noi vânătoare de oameni, dar vrem răspundere, fiindcă atunci când Ministerul Agriculturii, Inspectoratul General de Migrări și Ministerul Afacerilor Externe bifează formulare pe bandă și nimeni, absolut nimeni, nu ridică ochii de pe hârtie să întrebe, oi, stați-o leacă, ăștia șines, asta nu e scăpare de procedură, e lipsă de reflex. În vecinătatea în care trăim, chestiile astea trebuie să ne vină de măduvă. Cam asta a fost pe azi. Economisiți apa, economisiți curentul și dacă vă sună cineva să vă invite la o întrevedere oficială, gândiți-vă de două ori. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din est. Noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 36 de grade. Forumul Diasporii a început la Palatul Republicii din Chișinău, fiind evenimentul principal al ediției a 10-a zilelor Diasporei, organizată de Biroul Relații cu Diaspora, sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. La eveniment participă reprezentanții ai Diasporii, autorităților publice și ai societății civile. În deschiderea evenimentului, președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova are nevoie de oameni pentru a se dezvolta și i-a îndemnat pe moldovenii stabiliți peste hotare să ia în considerare revenirea acasă. Șefa statului a declarat că Republica Moldova avansează cel mai rapid dintre statele candidate pe calea aderării la UE și a propus elaborarea unor planuri de promovare a țării în fiecare stat membru al UE, în colaborare cu diaspora și ambasadele. Forumul cuprinde trei paneluri tematice axate pe implicarea civică și integrarea europeană, schimbul de experiență între comunitățile de moldoveni din străinătate și contribuția diasporei la dezvoltarea durabilă a localităților de origine. Programul se va încheia cu proiecția unui film autohton. Zilele diasporei se desfășoară în perioada 3-21 august și includ pe lângă forum Ziua Ușilor Deschise la 22 de instituții publice, 31 de ateliere fizice și online, o expoziție de carte cu autori din diaspora, evenimentul Youth Talk și excursii tematice. Producătorii de cereale și oleaginoase resping propunerea Ministerului Finanțelor de majorarea cotei TVA de la 8 la 12% și cer o întâlnire de urgență cu ministra Victoria Belous. Organizația avertizează că majorarea TVA cu 50% ar putea fi ultima picătură care ar provoca falimentul masiv al fermierilor mici și mijlocii sau extinderea economiei tenebre în ramură în condițiile în care sectorul agricol s-a deteriorat dramatic în ultimele 5 luni. La discuții, Asociația Forța Fermierilor solicită să participe și președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industria Alimentară, Sergei Ivanov, precum și un secretar de stat de ministerul din Ministerul Agriculturii. Potrivit reprezentanților producătorilor agricoli, situația din sector s-a agravat în ultimul an. Aceștia afirmă că din martie prețurile la motorină au crescut cu aproape 70%, iar din luna mai costurile fertilizanților s-au majorat cu 35-40%. În același timp, susțin agricultorii, prețurile la greu au scăzut cu 50-60 de bani per kilogram, iar cele la rapiță s-au prăbușit cu aproape un leu per kilogram, diminuarea continuând pe fondul presiunii exercitate de situația de pe piață ucraineană. Producătorii agricoli mai afirmă că fermierii din sectorul vegetal au rămas în acest an fără subvenții, iar programul strategic pentru politici agricole nu prevede plăți directe nici pentru anul viitor. Potrivit acestora, calamitățile naturale din ultimii 5 ani au dus circa 25% dintre fermierii micro, mici, mijlocii în pragul insolvenței, în timp ce restul supraviețuiesc cu dificultate, acumulând datorii mai mari față de furnizori și bănci. Calculele efectuate de agricultori din diferite raioane arată că majorarea TVA la 12% ar adăuga o povară fiscală de aproape 500 de lei per hectar, ceea ce înseamnă aproximativ 0,75 miliarde de lei la nivel de sector. Asociația subliniază că nicio țară din UE nu are TVA pentru producția agricolă mai mare de 11%, iar în statele precum Franța, Italia, Germania și Polonia, cota variază între 4 și 7%. În plus, agricultorii din UE primesc plăți directe de la 200 până la 500 de euro per hectar, un sprijin de care fermierii moldoveni sunt lipsiți. Funcționarii care se fac vinovați de organizarea vizitei în Republica Moldova unei delegații a regimului taliban din Afganistan vor fi sancționați disciplinar, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a calificat incidentul drept unul rușinos și a subliniat că asemenea situații nu trebuie să se repete. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Președinta a explicat că, potrivit informațiilor pe care le deține la această etapă, un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii nu s-a documentat cu privire la politica oficială a Republicii Moldova în raport cu regimul din Afganistan. Șefa statului a precizat că în prezent nu există informații suplimentare care să indice alte circumstanțe ale cazului, dar acestea ar putea fi analizate dacă vor apărea. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat luni 3 august că o delegație a Ministrului Agriculturii din Afganistan a primit vize de intrare în Republica Moldova în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Mesajul a fost transmis de premierul Vasile Tofan în contextul vizitei delegației talibane la Chișinău. Aeroportul Internațional Eugen Toga Chișinău înregistrează un flux sporit de călători pe parcursul lunii august, atunci când este perioada concediilor și a vacanțelor. În intervalele de vârf, angajații aerogării procesează în decursul unei ore actele a peste 1900 de pasageri, deși terminalul actual a fost proiectat pentru un flux de aproximativ 800 de pasageri pe oră. Cele mai aglomerate intervale sunt de regulă 1-5, cel mai mare flux de pasageri, 8-12 și 20-22. Administrația aeroportului a întreprins o serie de măsuri pentru a asigura procesarea cât mai eficientă a actelor pasagerilor. Astfel, personalul operațional este suplinit cu aproximativ 200 de angajați lunar, în special în intervalele cu trafic intens. Procesele sunt ajustate continuu în funcție de programul zborurilor, alături de colegii de la Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal și Handling. Totodată, în fața terminalelor sunt amenajate copertine și zone umbrite, inclusiv cu duze de pulverizare a apei pentru un plus de confort în perioada caniculară. În zonele de așteptare sunt disponibile gratuit puncte de hidratare cu apă potabilă, iar sistemele de climatizare funcționează la capacitate maximă, fiind recent adaptate pentru volumul actual de pasageri. Pasagerii sunt îndemnați să ajungă la aeroport cu minim 3 ore înainte de ora programată a zborului, în special dacă acesta este planificat în intervalele cu trafic intens. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

de multe urmăream, dar nu te cunoșteam. Din vreajmă tu treceai și nu mă observai, până

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 17 pentru început, principalele titluri ale ediției. Republica Moldova și-a rechemat ambasadorul de la Moscova după ce fragmentele unei drone rachetă au fost găsite ieri în sudul țării. Un tir condus de un moldovean a deraiat de pe carosabil și a intrat în două gospodării din județul Vaslui. În regiunea Poltava, rușii au atacat și au distrus aproape toate stațiile PECO. La rândul lor, forțele ucrainene au atacat o rafinerie din Tatarstan. Fragmentele unei drone de luptă au fost descoperite ieri în localitatea Crocmazra, raionul Ștefan Vodă, după ce locuitorii au auzit mai multe explozii puternice. Zona se afla în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. La fața locului au intervenit polițiștii și specialiștii tehnico-explozivi. În urma cercetărilor, specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Victime nu au fost înregistrate. În acest context, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost rechemat pentru consultări. Prim-ministrul Vasile Tofan a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este protejată de efectele războiului din regiune.
1: În incendiu nu sunt victime, incendiu a fost stins foarte rapid. Mulțumesc foarte mult polițiștilor noștri, slujilor, serviciilor de intervenții care au reacționat foarte rapid și au localizat incendiu. Bine că a lovit un copac și nu a lovit o casă. În același timp avem distrugeri aproape la 800 de metri.

0: contează la propoziția noastră parte, cu toți înțelegem că sunt doar, cu toți contamnă acest război, războiul se ne afectează direct și noi și toți îmi doresc ca să termine cât mai repede.
1: Întrebat dacă va fi convocat ambasadorul agreat al Rusiei, Tofan a spus că această decizie va fi discutată fără a oferi alte detalii și președinta Maia Sandu a condamnat încălcarea spațiului aerian al țării noastre.
2: Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și ne pune în pericol pe noi toți. Riscurile pentru viețile omenești sunt reale și în creștere. Trebuie oprit.
1: A scris ceva statului pe pagina sa de X. Autoritățile urmează să stabilească modelul dronei, proveniența acesteia și dacă fragmentele conțin componente explozive. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre eventuale victime sau pagube materiale. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de drone sau de alte obiecte suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile la numărul 112. Amintim că pe data de 5 august, în extravilanul satului Vălen, raionul Cahul, au fost găsite fragmentele unei drone de tip Gheran 2.
3: O companie din Chișinău este suspectată că ar fi pus la cale o schemă pentru a evita plata unei datorii de aproape 5 milioane de lei pentru grâu și floarea soarelui. Potrivit anchetatorilor, după procurarea mărfii, administratorul ar fi inițiat procedura de insolvabilitate a firmei și ar fi încercat să înstrăineze fictiv activele acesteia. În cadrul investigației au fost efectuate 6 percheziții, iar administratorul companiei a fost reținut și pus sub învinuire pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Un tir înmatriculat în Republica Moldova a ajuns într-o gospodărie din județul Vaslui după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Camionul a ieșit de pe șosea, a trecut prin gardul unei case și a lovit cu putere locuința. Șoferul nu a mai reușit să oprească, iar tirul și-a continuat drumul până în gospodăria vecină. Două curți au fost grav afectate, iar mai multe bunuri au fost distruse.
2: Accidentul s-a produs duminică în localitatea Berezeni, județul Vaslui. Șoferul tirului a pierdut controlul direcției, a ieșit de pe partea carosabilă și a intrat direct în curtea unei locuințe. Impactul a fost puternic. Camionul a distrus gardul gospodăriei și o mașină care era parcată în curte. Tirul a lovit apoi și casa, unde a distrus o parte din locuință. Bucătăria și baia au fost afectate în urma impactului. Șoferul nu a reușit să oprească imediat camionul și a continuat deplasarea prin gospodărie. Tirul a ajuns în cele din urmă în curtea casei învecinate, unde a distrus și gardul acestei gospodării și a avariat parțial autoturismul proprietarilor. Din fericire, în momentul accidentului, niciunul dintre proprietarii celor două gospodării nu a fost rănit. Oamenii s-au ales însă cu locuințele și bunurile distruse. Șoferul tirului a fost rănit în urma accidentului. Acesta a suferit un traumatism craniofacial și a primit îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital. La fața locului au intervenit echipajele de urgență, iar polițiștii au început verificările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și de ce șoferul a pierdut controlul camionului.
3: Pompierii moldoveni detașați în Grecia au intervenit timp de aproximativ 5 ore la stingerea unui incendiu în apropierea localității Diavata, în zona industrială de la periferia orașului Tesaloniki. Cei 12 pompieri, însoțiți de 4 unități de tehnică specializată, au acționat împreună cu colegii eleni pentru lichidarea focarelor active rămase în urma unui incendiu de proporții.
4: Modulul specializat de combatere a incendiilor forestiere cu ajutorul vehiculor a Republicii Moldova a fost solicitat pentru a interveni în zona industrială din periferia orașului Salonic. La moment, intervenția deja durează de peste 3 ore, iar noi, în comun cu colegii din Grecia, acționăm pentru localizarea și lichidarea incendiilor.
2: Salvatorii moldoveni au răcit zonele afectate, au identificat și lichidat focarele ascunse și au întreprins măsuri pentru prevenirea reaprinderii vegetației. Totodată, aceștia au asigurat alimentarea cu apă autospecialelor pompierilor eleni. Lucrările de intervenție au fost finalizate în jurul orei 20:30, după care echipa IGSU a revenit la baza de operații. Amintim că cel de-al doilea contingent moldovean participă la misiunea de prepoziționare în Republica Elenă în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Pompierii moldoveni acționează alături de echipei internaționale, contribuind la consolidarea capacităților de răspuns și la asigurarea unei intervenții operative în contextul riscului sporit de producere a incendiilor de vegetație și pădure în perioada sezonului estival.
3: Un bărbat ar fi cerut 30.000 de euro pentru a influența angajații unui penitenciar și a ajuta la eliberarea unui condamnat. Potrivit CNA, acesta ar fi promis că poate determina funcționarii să pregătească actele necesare pentru ca instanța să decide eliberarea condamnatului, invocând o boală gravă. O parte din bani a fost transmisă sub controlul ofițerilor CNA. Ulterior, anchetatorii au făcut percheziții la domiciliul bărbatului, de unde au ridicat mai multe probe. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat pentru trafic de influență. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să afle dacă mai sunt și alte persoane implicate. Anchetatorii urmează să stabilească inclusiv dacă funcționarii penitenciarului, despre care suspectul susține că îi poate influența, au fost sau nu implicați în acest caz. Piața imobiliară din Republica Moldova începe să dea semne de revenire, iar interesul cumpărătorilor se extinde tot mai mult dincolo de centrul capitalei. Datele cadastrale arată o creștere a cererii pentru locuințele din suburbiile Chișinăului, unde oamenii caută spații mai accesibile și mai puțin aglomerate. Declarațiile au fost făcute de expertul economic Veceslav Ioniță.
5: La sfârșitul anului, aceste tranzacții au crescut, în 2025 au crescut mai mult de jumătate din toate tranzacțiile și se primește că noi mai mult de jumătate din piață nu o vedeam. Era o iluzie a prăbușirii pieței, dar de fapt noi urmăream doar tranzacțiile offline, fără cele digitale.
3: În 2026, cadastrul a inclus în raport atât tranzacțiile online cât și cele offline, oferind o imagine mult mai fidelă a pieței. Totodată, instituția a introdus o categorie nouă de evidență, tranzacțiile cu bunuri imobile viitoare, respectiv locuințe aflate încă în faza de construcție, dar deja contractate de cumpărători. Datele prezentate de Ioniță mai arată că până în iunie, piața imobiliară din municipiul Chișinău a atins cel mai înalt nivel al tranzacțiilor din ultimii 5 ani.
5: Astăzi, în Chișinău, avem 20.500 de tranzacții, iar suburbiile înregistrează un record istoric de 5.100.000. Ceea ce a dus că cota suburbiilor, în prezent, a crescut semnificativ. Dacă observați, în 2019 era la nivel de 11-12%, astăzi suburbia pentru prima dată a depășit 20%.
3: Subiectul a fost adus în discuție și de către premierul Vasile Tofan. Potrivit lui, guvernul își propune să modereze și chiar să reducă prețurile locuințelor. Pentru a diminua costul final al apartamentelor, Tofan a identificat trei probleme majore din domeniu care necesită măsuri imediate.
6: 1. Materiale de construcție sunt prea scumpe. Trebuie să ne gândim cum putem extrage mai multă piatră în Moldova, că ajungem să importăm și piatră, ceea ce e absurd. 2. Munca noastră este prea scumpă. De asta trebuie să ne asigurăm cum aducem mai mulți oameni în câmpul de muncă și de unde găsim acești oameni care să ne permită să construim mai ieftin inclusiv. 3. Pământurile sunt prea scumpe și procedura mult prea birocratică și, din păcate, foarte des marcată de corupție.
3: În Chișinău, prețul mediu al apartamentelor a crescut de la aproximativ 1.070 de euro pentru un metru pătrat în 2023 la aproape 1.720 de euro la finalul anului 2025, ceea ce constituie o scumpire de aproximativ 61% în doar 2 ani. Totodată, și terenurile din Chișinău sunt scumpe, mai ales în zonele deja populate, unde dezvoltatorii încearcă să construiască. În plus, au crescut costurile pentru forța de muncă și pentru materialele de construcție, inclusiv pe fundul șocurilor provocate de războiul din Ucraina.
7: O plimbare cu mașina pe Transfăgărășan s-a încheiat într-o prăpastie după ce șoferul a coborât pentru câteva fotografii și nu a asigurat bine autoturismul. Mașina s-a pus singură în mișcare, a ieșit de pe șosea și s-a rostogolit 10 de metri pe versant printre stânci și bolovani. Din fericire, în momentul în care autoturismul a pornit la vale, nu se afla nimeni în interior, astfel incidentul nu s-a soldat cu victime, însă mașina a fost grav avariată.
2: Șoferul coboruise din mașină pentru a face fotografii și pentru câteva momente a lăsat autoturismul nesupravegheat. Panta drumului a fost însă suficient de mare pentru ca mașina să se pună în mișcare și să ajungă în afara carosabilului. Autoturismul s-a rostogolit printre pietre și bolovani până când s-a oprit. Imaginile de la locul incidentului arată cât de grav a fost avariat vehiculul.
8: Wow.
9: It is.
2: Din fericire, de această dată totul s-a terminat doar cu pagube materiale. Nimeni nu a fost rănit, iar șoferul a scăpat nevătămat. Incidentul readuce în atenție pericolul opririlor pe Transfăgărășan, mai ales în zonele în care drumul este în pantă. Turiștii opresc frecvent pentru a face fotografii și pentru a admira peisajele spectaculoase, însă o mașină lăsată fără să fie asigurată poate porni singură la vale. Nu este primul incident de acest fel produs în această vară. În luna iunie, o mașină a ajuns într-o râpă după ce șoferița a coborât pentru a face fotografii și nu a tras frâna de mână. Și atunci mașina s-a pus singură în mișcare și a ajuns în afara drumului. Nici în acel caz nu au fost victime. Cele două incidente au un element comun. Autoturismele au fost lăsate nesupravegheate pentru scurt timp, iar șoferii nu s-au asigurat că acestea sunt complet imobilizate. Specialiștii le recomandă conducătorilor auto să fie foarte atenți atunci când opresc în zonele montane și să verifice de fiecare dată frâna de mână și poziția mașinii înainte de a coborâ.
7: Din actualitatea internațională, stații de benzină cuprinse de flăcări în urma unui nou atac rusesc asupra Ucrainei. În regiunea Poltava, echipele de salvare au intervenit pentru stingerea incendiilor izbucnite la mai multe stații Peco, dar și la o locuință privată și la una dintre unitățile industriale. Din informațiile preliminare, atacurile nu s-au soldat cu victime sau persoane rănite în această regiune. Pompierii au intervenit pentru localizarea și stingerea focarelor, iar autoritățile evaluează în continuare pagubele produse. Totodată, în urma unui atac ucrainean masiv cu drone din această dimineață, în Tatarstan au fost înregistrați 12 morți și 39 de răniți.
8: În această noapte au fost distruse toate stațiile de alimentare din comunitatea Opișnia. Nu mai avem ce repara, nu mai pot fi refăcute, au fost Opișnia. Nu mai avem ce repara, nu mai pot fi refăcute, au fost distruse de atacatori. Au fost afectate 4 locuințe, slavă Domnului, fără victime. Vreau să mă adresez locuitorilor care locuiesc în apropierea stațiilor de alimentare. Vă rog să vă adresați Consiliului Local pentru a primi ajutor și pentru a vă înregistra pagubele. Înțelegem logica inamicului. Mai întâi au distrus stațiile de alimentare din regiunea Harkov și din regiunea Sumă. Acum au ajuns în regiunea Poltava. Așa că cred că întreaga regiune va rămâne în curând fără stații de alimentare.
2: Atacurile rusești au vizat însă și alte regiuni ale Ucrainei. În regiunea Dnipropetrovsk, rușii au atacat de aproape 40 de ori pe parcursul zilei de ieri 4 raioane. Cea mai gravă situație a fost în raionul Nicopol. Un bărbat a murit, iar alte 5 persoane au fost rănite. În urma bombardamentelor a fost avariate un bloc de locuințe cu 5 etaje, mai multe case, o clădire agricolă, un garaj, o mașină și un autobuz de linie. Într-unul dintre apartamente a

0: izbucnit și un incendiu, pompierii au intervenit și au reușit să stingă flăcările. La Pavlograd, atacurile cu drone au provocat incendii pe teritoriul unei întreprinderi din industria alimentară, dar și într-o zonă de câmp deschis. Și orașul Suma a fost vizat de atacuri rusești, potrivit datelor preliminare. Mai mult de 10 persoane au fost rănite după lovituri cu rachete CAB. Au fost avariate blocuri de locuințe, case private, autoturisme civile și mai multe spații nelocative. Într-una dintre zonele lovite, echipele de salvare au intervenit pentru scoaterea unei persoane de sub dărâmături. Tot în urma atacurilor, o locuință privată a fost cuprinsă de flăcări. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ținta atacurilor masive rusești a fost și orașul Odessa, unde cel puțin 8 persoane au fost rănite. În urma atacului a fost afectată și infrastructura energetică.
1: Були відключені електрики, води, всі служби задіяні, щоб відновити постачання.
2: Au avut loc întreruperi de curent. Toate serviciile sunt mobilizate pentru a restabili alimentarea. Până dimineață, peste 300.000 de familii din Odessa și din regiune au rămas fără curent electric. Fiecare atac rus va primi un răspuns din partea noastră. Războiul va fi din ce în ce mai resimțit de ei acasă, în Rusia. Au fost de asemenea lovituri asupra sistemelor ruse de apărare antiaeriană și a stațiilor radar. Vor urma noi contacte în vederea obținerii de pachete pentru apărarea aeriană, pentru protecția statului nostru și a poporului nostru.
0: În această dimineață, forțele armate ucrainene au atacat o rafinerie din Tatarstan, Rusia. În urma acestuia, 12 persoane au murit, iar alte 39 au fost rănite. Potrivit informațiilor, ar fi fost vizată o uzină petrochimică. Primarul orașului Nizhny Kamensk a menționat că atacul ar fi fost efectuat cu drone. El a precizat că au fost vizate atât obiective industriale cât și civile. Ministerul rus al apărării a declarat că noaptea trecută au fost distruse peste 450 de drone ucrainene, inclusiv deasupra Republicii Tatarstan.
3: Doamnelor, domnilor, știrile orei 17 se încheie aici. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei pe curând.

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 32 de grade Celsius. Tariful maxim pentru călătorile rutiere interraionale de pasageri a fost majorat la 1 leu și 12 bani pentru un kilometru ca urmare a creșterii prețului la motorină, anunță Agenția Națională Transport Auto. Potrivit autorității, noua taxă este mai mare cu 3 bani față de cea precedentă, calculul fiind bazat pe prețul mediu al motorinei de peste 32 de lei pentru un litru. În paralel, inspectorii au amendat administratorii stațiilor Autocentru și Sud din Chișinău pentru că nu au actualizat panourile informative destinate călătoriilor. În schimb, la gara Auto Nord, tariful modificat a fost afișat corect în toate casele de bilete. Asociațiile operatorilor de transport nu au comentat deocamdată decizia de ajustare a prețurilor. Aeroportul Mărculești va fi integrat oficial în componența Aeroportului Internațional Chișinău Eugen Doga sâmbătă viitoare, urmând să fie specializat în transportul de mărfuri și zboruri charter pe timp de vară. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, care a precizat că un plan clar de dezvoltare și investiții va fi stabilit după finalizarea masterplanului tehnic. Oficialul a subliniat că amplasarea strategică a aerodromului, statul de zonă economică, statutul de zonă economică liberă și infrastructura existentă au atras deja interesul mai multor companii și investitori străini. Guvernul mizează pe transformarea acestei locații într-un mod economic important în regiune. Începând de astăzi, 10 august, comercianții cu amănuntul din Republica Moldova vor fi obligați să indice țara de origine a produselor alimentare pe eticheta de preț sau pe un anunț amplasat lângă marfă. Regula se aplică unităților comerciale cu o suprafață mai mare de 30 de metri pătrați. Pentru alimentele preambalate, originea va fi afișată la raft atunci când această informație este obligatorie prin lege sau apare voluntar pe ambalaj. Datele de pe indicatorul de preț trebuie să coincide cu cele înscrise pe eticheta produsului. Cerința se aplică și alimentelor nepreambalate, celor ambalate la solicitarea cumpărătorului și produselor pregătite în magazin pentru vânzarea directă. În aceste cazuri, originea va fi stabilită în baza documentelor comerciale și de trasabilitate. Denumirea țării trebuie scrisă integral cu litere de cel puțin 3 mm. Drapelul poate însoți textul, dar nu îl poate înlocui. Nerespectarea regulilor se sancționează cu amenzi până la 4.500 de lei pentru persoanele responsabile și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Cei 12 pompieri moldoveni dislocați în Grecia au intervenit timp de aproximativ 5 ore pentru lichidarea unor focare de incendiu izbucnite în zona industrială a localității Deavata, în apropierea orașului Salonic. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii noștri au acționat în comun cu echipele Elena, reușind să stingă incendiul duminică seara în jurul orei 20:30. Pe lângă stingerea directă a flăcărilor, contingentul moldovean a asigurat alimentarea continuă cu apa autospecialelor grecești și a verificat terenul pentru a preveni reaprinderea vegetației. Echipa formată din 24 de pompieri și 4 unități de tehnică se află în Grecia din 30 iulie, în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut într-un dosar penal privind o presupusă fraudă de aproape 5 milioane de lei pentru neachitarea unor livrări de cereale. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, bănuitul ar fi organizat o schemă de insolvabilitate intenționată pentru a evita plata mărfurilor cumpărate de la două firme în cursul anului 2025. În cadrul a 6 percheziții desfășurate la sediile și domiciliile persoanelor vizate, anchetatorii au ridicat tehnică de calcul, bani, documente contabile, dar și o armă de foc cu muniție deținută ilegal. Procurorii PC Cox i-au formulat bărbatului învinirea pentru escrocherie, cercetările fiind în desfășurare pentru stabilirea tuturor complicilor. Tatăl fotbalistului Lionel Messi a murit la vârsta de 68 de ani în orașul argentinian Rosario după o boală îndelungată. Jorge Messi a avut un rol important în cariera fiului său, fiind mult timp reprezentantul și consilierul acestuia. El a însoțit pe Lionel Messi la Barcelona pe când viitorul campion mondial avea 13 ani și s-a ocupat ulterior de contractele sale. Mai multe cluburi și organizații sportive, printre care Federația Argentiniană de Fotbal, Newell's Old Boys și FC Barcelona, au transmis mesaje de condolianțe. În memoria sa, la meciurile din Argentina va fi ținut un moment de reculegere, iar jucătorii vor purta banderole negre. Familia a cerut discreție, iar funeraliile se vor desfășura în cadru privat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile zilei pentru început. Să vedem principalele titluri ale ediției. Republica Moldova și-a rechemat ambasadorul de la Moscova după ce fragmentele unei drone rachete au fost găsite ieri în sudul țării. Transportatorii amenință cu proteste acuzând că noile proiecte legislative ale Ministerului Infrastructurii le-ar putea afecta activitatea. Doritorii de a participa la Marea Dictare Națională, care va avea loc de ziua limbii române în Piața Marei Adunări Naționale, se pot înscrie începând de astăzi. Mai multe detalii aflați în câteva minute. O mașină a ajuns într-o prăpastie pe Transfăgărășan după ce șoferul a lăsat-o pentru a face fotografii.
1: Fragmentele unei drone de luptă au fost descoperite ieri în localitatea Crohmaz, raionul Ștefan Vodă, după ce locuitorii au auzit mai multe explozii puternice. Zona se află în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. La fața locului au intervenit polițiștii și specialiștii tehnico-explozivi. În urma cercetărilor, specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri în urma impactului aparatului de zbor cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Victime nu au fost înregistrate. În acest context, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost rechemat pentru consultări. Prim-ministrul Vasile Tofan a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este protejată de efectele războiului din regiune.
2: Nu sunt incendiu, nu sunt victime, incendiu a fost schimbat rapid, mulțumesc foarte mult polițiștilor noștri, slujilor, serviciilor de intervenție care au reacționat foarte rapid și au localizat incendiu. Bine că a lovit un copac

0: естественно, проходит на накладке, кто сейчас идет в наклад, под арском, там начался разбой, разбор сильно хотя за директ, спиной, и очень горезко, как Америка Мария.
1: Întrebat dacă va fi convocat ambasadorul agreat al Rusiei, Tofan a spus că această decizie va fi discutată fără a oferi alte detalii și președinta Maia Sandu a condamnat încălcarea spațiului aerian al țării noastre.
2: Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și ne pune în pericol pe noi toți. Riscurile pentru viețile omenești sunt reale și în creștere. Trebuie oprit.
1: A scris șefa statului pe pagina sa de X, autoritățile urmează să stabilească modelul dronei, proveniența acesteia și dacă fragmentele conțin componente explozive. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre eventuale victime sau pagube materiale. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de drone sau de alte obiecte suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile la numărul 112. Amintim că pe data de 5 august, în extravilanul satului Vălen, raionul Cahul, au fost găsite fragmentele unei drone de tip Geran 2.
3: Transportatorii amenință cu proteste în fața guvernului și a delegației Uniunii Europene. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto, APOTA, susține că proiectele pregătite de Ministerul Infrastructurii sub pretextul alinierii legislației la normele europene conțin prevederi care ar putea afecta activitatea transportatorilor. Asociația cere ca toate modificările să fie analizate în detaliu și spune că regulile europene trebuie aplicate fără ca operatorii să-și piardă afacerile. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale spun că respectă dreptul transportatorilor de a protesta și îi cheamă la dialog.
2: Transportatorii contestă și unele cereri privind capacitatea minimă a unităților de transport care ar putea fi admise pe anumite rute. APOTA susține că aceste condiții ar putea exclude o parte dintre vehiculele aflate deja în exploatare.
4: Prima dată la 27 iulie și a doua oară astăzi. În ambele adresări noi facem referință la intenția Ministerului de a modifica legislația, a introduce niște scheme, deci mai bine zis, posibilitatea ca să realizeze niște scheme corupționale și asta o fac deja prin deja sub drapelul integrării europene, că uite, avem nevoie să transpunem câteva regulamente europene. Vedem că după întâlnirea cu domnul Bolea, în loc ei să mai revadă proiectul, ei de fapt l-au înregistrat și l-au dat la vizare către Ministerul Justiției și CNA, ceea ce ne-a făcut să ne adresăm astăzi repetat către domnul Tofan, deja cu scrisoare deschisă.
2: APOTA acuză de asemenea unii funcționari și instituții că ar favoriza anumite interese în domeniul transporturilor. Aceste acuzații sunt însă respinse de autorități. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a declarat că respectă dreptul transportatorilor de a protesta, dar consideră că schimbările din domeniu trebuie discutate prin argumente și propuneri concrete, nu prin acuzații și presiuni.
5: Ministerul nu urmărește redistribuirea rutelor în beneficiul unor operatori și nu promovează interesele unei anumite companii sau ale unui furnizor de tehnologie. Obiectivul ministerului este construirea unui sistem de transport echitabil, competitiv și aliniat standardelor europene. Soluțiile aflate în consultare urmăresc ca cetățenii să beneficieze de servicii sigure prin cerințe clare pentru operatori, vehicule și conducători auto și prin verificarea respectării acestora, regulate prin executarea curselor conform programului, cu frecvență și continuitate.
2: Instituția precizează că documentele prezentate sunt doar materiale de lucru și se află în proces de consultare. Autoritățile au dat asigurări că orice schimbare va fi analizată, discutată public, inclusiv cu instituțiile europene.
3: Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață pe strada Calea Orheiului din Chișinău. Două mașini s-au ciocnit frontal după ce unul dintre șoferi ar fi ajuns pe contrasens. Accidentul s-a produs în jurul orei 6:55. Potrivit informațiilor preliminare, un vehicul condus de un bărbat de 42 de ani a ieșit pe contrasens și s-a lovit frontal de o altă mașină, la volanul căreia se afla un bărbat de 51 de ani. În urma impactului, ambele mașini au fost grav avariate. O persoană de 45 de ani din cel de-al doilea vehicul a fost transportată la spital pentru investigații medicale. Polițiștii documentează cazul pentru a stabili cine se face vinovat. Un tir înmatriculat în Republica Moldova a ajuns într-o gospodărie din județul Vaslui după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Camionul a ieșit de pe șosea, trecut gardul unei case și a lovit cu putere locuința. Șoferul nu a reușit să oprească, iar tirul și-a continuat drumul până în gospodăria vecină. Două curți au fost grav avariate, iar mai multe bunuri au fost distruse.
2: Accidentul s-a produs duminică în localitatea Berezeni, județul Vaslui. Șoferul tirului a pierdut controlul direcției, a ieșit de pe partea carosabilă și a intrat direct în curtea unei locuințe. Impactul a fost puternic, camionul a distrus gardul gospodăriei și o mașină care era parcată în curte. Tirul a lovit apoi și casa unde a distrus o parte din locuință. Bucătăria și baia au fost afectate în urma impactului. Șoferul nu a reușit să oprească imediat, iar camionul și-a continuat deplasarea prin gospodărie. Tirul a ajuns în cele din urmă în curtea casei învecinate, unde a distrus și gardul acestei gospodării și a avariat parțial autoturismul proprietarilor. Din fericire, în momentul accidentului, niciunul dintre proprietarii celor două gospodării nu a fost rănit. Oamenii s-au ales însă cu locuințele și bunurile distruse. Șoferul tirului a fost rănit în urma accidentului. Acesta a suferit un traumatism craniofacial și a primit îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital. La fața locului au intervenit echipajele de urgență, iar polițiștii au început verificările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și de ce șoferul a pierdut controlul camionului.
3: 3 ani de închisoare pentru că și-a urmărit fosta soție și a stropit-o cu acid sulfuric. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 60 de ani, condamnat de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Incidentul a avut loc în ianuarie 2021, în sectorul Râșcani al capitalei. Femeia ieșise dintr-un magazin alimentar și se îndrepta spre casă, când fostul soț ar fi început să o urmărească. Într-o trecere dintre blocuri, bărbatul ar fi stropit-o cu acid sulfuric. Femeia a povestit că a simțit o lovitură în spate și a crezut inițial că fostul soț a aruncat în ea cu un bulgăre de zăpadă. La scurt timp și-a dat seama că haina începe să se lipească. Când a ajuns într-un loc luminat, a observat că aceasta era plină de găuri. Din fericire, femeia nu a fost rănită. Bărbatul nu și-a recunoscut vina. Sentința poate fi contestată. Piața imobiliară din Republica Moldova începe să dea semne de revenire, iar interesul cumpărătorilor se extinde tot mai mult dincolo de centrul capitalei. Datele cadastrale arată o creștere a cererii pentru locuințele din suburbiile Chișinăului, unde oamenii caută spații mai accesibile și mai puțin aglomerate. Declarațiile au fost făcute de expertul economic Veceslav Ioniță.
6: La sfârșitul anului, aceste tranzacții au crescut în 2025, au crescut mai mult de jumătate din toate tranzacțiile și primește că noi mai mult de jumătate din piață nu o vedeam. Era o iluzie a prăbușirii pieței, dar de fapt noi urmăream doar tranzacțiile offline, fără cele digitale.
1: În 2026, cadastrul a inclus în raport atât tranzacțiile online cât și cele offline, oferind o imagine mult mai fidelă a pieței. Totodată, instituția a introdus o categorie nouă de evidență, tranzacțiile cu bunuri imobile viitoare, respectiv locuințe aflate încă în faza de construcție, dar deja contractate de cumpărători. Datele prezentate de Ioniță mai arată că până în iunie, piața imobiliară din municipiul Chișinău a atins cel mai înalt nivel al tranzacțiilor din ultimii 5 ani.
6: Astăzi, în Chișinău, avem 20.500 de tranzacții, iar suburbiile înregistrează un record istoric de 5.1 mii. Ceea ce a adus că cota suburbiilor, în prezent, a crescut semnificativ. Dacă observați, în 2019 era la nivel de 11-12%, astăzi suburbia pentru prima dată a depășit 20%.
1: Subiectul a fost adus în discuție și de către premierul Vasile Tofan. Potrivit lui, guvernul își propune să modereze și chiar să reducă prețurile locuințelor. Pentru a diminua costul final al apartamentelor, Tofan a identificat 3 probleme majore din domeniu care necesită măsuri imediate.
7: 1. Materialele de construcție sunt mult prea scumpe. Trebuie să ne gândim.
0: cum putem extrage mai mult de piatră Moldova, că ajungem să importăm și piatră, ceea ce e absurd. 2. Munca noastră este prea scumpă. De asta trebuie să ne asigurăm cum aducem mai mulți oameni în câmpul de muncă și de unde găsim acești oameni care să ne permită să construim mai ieftin inclusiv. 3. Pământurile sunt prea scumpe și procedura mult prea birocratică și, din păcate, foarte des marcată de corupție.
1: În Chișinău, prețul mediu al apartamentelor a crescut de la aproximativ 1.070 de euro pentru un metru pătrat în 2023 la aproape 1.720 de euro la finalul anului 2025, ceea ce constituie o scumpire de aproximativ 61% în doar 2 ani. Totodată și terenurile din Chișinău sunt scumpe, mai ales în zonele deja populate, unde dezvoltatorii încearcă să construiască. În plus, au crescut costurile pentru forța de muncă și pentru materialele de construcție, inclusiv pe fundul șocurilor provocate de războiul din Ucraina.
3: Start înscrierilor pentru Marea Dictare Națională. Doritorii de a participa la cea de-a patra ediție a concursului programată de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunări Naționale se pot înregistra până pe 24 august. Evenimentul din acest an are o semnificație specială, întrucât Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței.
7: Pentru câteva ore vom transforma acest spațiu în cea mai mare sală de clasă din Republica Moldova. Ediția din acest an a Marii Dictări Naționale are o semnificație aparte. În 2026, Republica Moldova marcând 35 de ani de independență. Independența nu înseamnă doar frontiere, instituții și simboluri de stat, înseamnă și capacitatea unei societăți de a-și cunoaște identitatea, de a-și respecta limba și cultura. Marea Dictare nu este doar pentru gramatică, este, în primul rând, despre valori. La Marea Dictare nu venim doar să demonstrăm că cunoaștem bine limba română, venim, în primul rând, din respect și din apreciere pentru ea.
8: Predecesorii noștri, patrioții acestei țări, care au luptat pentru renașterea națională, au apărat dreptul de a vorbi limba română și de a ne denumi limba maternă cu numele ei corect, adevărat, consfințit științific. Datorită lor am revenit la alfabetul latin și ne-am reafirmat identitatea noastră națională.
1: Participanții la Marea Dictare Națională sunt așteptați în Piața Marii Adunări Naționale pe 31 august, începând cu ora 9. Accesul și înregistrarea vor fi deschise de la 7:30. Participanții vor primi foi, pixuri, apă și chipiuri. Formularul de înscriere poate fi completat pe pagina Ministerului Educației și Cercetării, pe conturile oficiale ale instituției din rețelele sociale, sau poate fi transmis prin e-mail la adresa diktare@aronmec.gov.md. Lucrările vor fi evaluate de o comisie formată din lingviști, cadre universitare, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și alți specialiști. Ulterior, acestea vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail. Cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați în cadrul unei ceremonii publice.
3: O plimbare cu mașina pe Transfăgărășan s-a încheiat într-o prăpastie după ce șoferul a coborât pentru câteva fotografii și nu a asigurat bine autoturismul. Mașina s-a pus singură în mișcare, a ieșit de pe șosea și s-a rostogolit 10 de metri pe versant printre stânci și bolovani. Din fericire, în momentul în care autoturismul a pornit la vale, nu se afla nimeni în interior. Astfel, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă mașina a fost grav avariată.
2: Șoferul coboruise din mașină pentru a face fotografii și pentru câteva momente a lăsat autoturismul nesupravegheat. Panta drumului a fost însă suficient de mare pentru ca mașina să se pună în mișcare și să ajungă în afara carosabilului. Autoturismul s-a rostogolit printre pietre și bolovani până când s-a oprit. Imaginile de la locul incidentului arată cât de grav a fost avariat vehiculul. Din fericire, de această dată totul s-a terminat doar cu pagube materiale. Nimeni nu a fost rănit, iar șoferul a scăpat nevătămat. Incidentul readuce în atenție pericolul opririlor pe Transfăgărășan, mai ales în zonele în care drumul este în pantă. Turiștii opresc frecvent pentru a face fotografii și pentru a admira peisajele spectaculoase, însă o mașină lăsată fără să fie asigurată poate porni singură la vale. Nu este primul incident de acest fel produs în această vară. În luna iunie, o mașină a ajuns într-o râpă după ce șoferița a coborât pentru a face fotografii și nu a tras frâna de mână. atunci mașina s-a pus singură în mișcare și a ajuns în afara drumului. Nici în acel caz nu au fost victime. Cele două incidente au un element comun, autoturismele au fost lăsate nesupravegheate pentru scurt timp, iar șoferii nu s-au asigurat că acestea sunt complet imobilizate. Specialiștii le recomandă conducătorilor auto să fie foarte atenți atunci când opresc în zonele montane și să verifice de fiecare dată frâna de mână și poziția mașinii înainte de a coborî.
3: Stații de benzină cuprinse de flăcări în urma unui nou atac rusesc asupra Ucrainei. În regiunea Poltava, echipele de salvare au intervenit pentru stingerea incendiilor izbucnite la mai multe stații PECO, dar și la o locuință privată și la una dintre unitățile industriale. Din informațiile preliminare, atacurile nu s-au soldat cu victime sau persoane rănite în această regiune. Pompierii au intervenit pentru localizarea și stingerea focarelor, iar autoritățile evaluează în continuare pagubele produse. Totodată, în urma unui atac ucrainean masiv cu drone din această dimineață în Tatarstan, au fost înregistrați 12 morți și 39 de răniți.
9: În această noapte au fost distruse toate stațiile de alimentare din comunitatea Opișnia. Nu mai avem ce repara, nu mai pot fi refăcute. Au fost distruse de atacatori. Au fost afectate 4 locuințe, slavă Domnului, fără victime. Vreau să mă adresez locuitorilor care locuiesc în apropierea stațiilor de alimentare. Vă rog să vă adresați Consiliului Local pentru a primi ajutor și pentru a vă înregistra pagubele. Înțelegem logica inamicului. Mai întâi au distrus stațiile de alimentare din regiunea Harkov și din regiunea Sumă. Acum au ajuns în regiunea Poltava, așa că cred că întreaga regiune va rămâne în curând fără stații de alimentare.
2: Atacurile rusești au vizat însă și alte regiuni ale Ucrainei. În regiunea Dnipropetrovsk, rușii au atacat de aproape 40 de ori pe parcursul zilei de ieri 4 raioane. Cea mai gravă situație a fost în raionul Nicopol. Un bărbat a murit, iar alte 5 persoane au fost rănite. În urma bombardamentelor a fost avariat un bloc de locuințe cu 5 etaje, mai multe case, o clădire agricolă, un garaj, o mașină și un autobuz de linie. Într-unul dintre apartamente a izbucnit și un incendiu, pompierii au intervenit și au reușit să stingă flăcările. La Pavlograd, atacurile cu drone au provocat incendii pe teritoriul unei întreprinderi din industria alimentară, dar și într-o zonă de câmp deschis. Și orașul Sumă a fost vizat de atacuri rusești, potrivit datelor preliminare. Mai mult de 10 persoane au fost rănite după lovituri cu rachete CAB. Au fost avariate blocuri de locuințe, case private, autoturisme civile și mai multe spații nelocative. Într-una dintre zonele lovite, echipele de salvare au intervenit pentru scoaterea unei persoane de sub dărâmături. Tot în urma atacurilor, o locuință privată a fost cuprinsă de flăcări. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ținta atacurilor masive rusești a fost și orașul Odessa, unde cel puțin 8 persoane au fost rănite. În urma atacului a fost afectată și infrastructura energetică.
10: Були відключення електрики, води, всі служби задіяні, щоб відновити постачання.
9: Au avut loc întreruperi de curent. Toate serviciile sunt mobilizate pentru a restabili alimentarea. Până dimineață, peste 300.000 de familii din Odessa și din regiune au rămas fără curent electric. Fiecare atac rus va primi un răspuns din partea noastră. Războiul va fi din ce în ce mai resimțit de ei acasă, în Rusia. Au fost de asemenea lovituri asupra sistemelor ruse de apărare antiaeriană și a stațiilor radar. Vor urma noi contacte în vederea obținerii de pachete pentru apărarea aeriană, pentru protecția statului nostru și a poporului nostru.
2: În această dimineață, forțele armate ucrainene au atacat o rafinerie din Tatarstan, Rusia. În urma acestuia, 12 persoane au murit, iar alte 39 au fost rănite. Potrivit informațiilor, ar fi fost vizată o uzină petrochimică. Primarul orașului Nizhny Kamensk a menționat că atacul ar fi fost efectuat cu drone. El a precizat că au fost vizate atât obiective industriale cât și civile. Ministerul rus al apărării a declarat că noaptea trecută au fost distruse peste 450 de drone ucrainene, inclusiv deasupra Republicii Tatarstan.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Carolina Ghigor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

încerc senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile noi. O lume de culori în noapte

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu? În viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
3: În clipa fericită,
2: da?

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurasei?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată.

Doamne, noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

ho lacrime. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,